0: tabarera ya jajo ginya ya yushi kuhada thai thato thai nye siyaru shi nene kwa toko koroto kire kiriria andra kutale wefa gyoro leu zaini wa soko muru wa naruwa naru wa holesta 624 hash ogufa gama odumashio lewe okorowe mudowe chonjo. Are we together? Yes, leda holesta 624 hash idoiresho the shigo kuhu nungu fagia turashi fagia dai sinugo fagia turasi fagia woikara re wena sio twena tv twena kedo wewe twa thimo twena ido si we twa kedo gwe twa ngobe twena mutabo wa sola ido isio sio the school fees. Just imagine hora star 624 hash o chagure kirio we ukwenda na riu thaici turaria nawe andu a mbere 50 riu thaici mabiriria manetwo eri peke yake maiko koroma keheo o mudo bonus ya 25,000 Kenya shillings. Bas, no, jehera mutu miyusho, wena hawa wabu, idete kuwa? Aya. Kukunu kwa deda wewe, kededa owe thimu ya kutoro deda wabu faga, mauduma kumaikale mechonjo, mauduma kumaikale memagiriru, hora star 624 hash. Modo ogwe tuwa Simon Kemani ena shirikisha gagiri 25, modo ogwe tuwa Ruthi Goge 25,000, modo ogwe tuwa Peter Washira 25,000, modo ogwe tuwa Monica Jega ena shirikisha ke 25,000, naihenya naihenya deda wewa wethi muyaku ule star 624 hash, oshagwe item yaku idoshi yode shiri hau, sifagetraini, na on top of that, nungo koro okigira veini wamweke, wako heo bonus ya shiligi giri genege shiligi giri 25. All right, thank you so much. Mudo o wetu Alex wa jamii pisho ya iza raji ya tege dhugwe keu nita ati nita kiriage ya kuwa kiriku my friend de ule niki no he mudo droni ya angangani tena kiwa gedoma kiria speech modo wetu o matini wa janete
1: Korea social media TikTok Diamond ile ado makiwatikana na githungu. No kirage kwaragio haha. We.
0: Ele ni kire ni kia Oxford.
1: Yeah.
0: No ro Google ndiro igaga atiriri. Ando cio ni maramuhitirie. Magira mwandikire nyamu na gikuyu.
1: Ina gikuyu.
0: Tondu riri ona araririe andu akirima.
1: Eh.
0: Utiri ya thungu. They embarrassed him.
1: Yeah, yeah. Very much actually.
0: This is on hey, tamaka aduagi no na ndirona andu mehau akurino mehau uguo ni uzia ni omara amwandikire ni kumwembara
1: yani ni kumwembara simuno
0: magira mwandikire ga speech na gikuyu tondu rariria andu agikuyu moige uguo marenda kuga kana na githweli no ri guthi ku munengera githu kya muthemba to cio riu ri kai ni maramwikire uru muno ira ni kurai na conference igire ni kurai ni ya Martin wa Janeti
1: yes
0: ni kurai ni eno ege ya uyu ga atwe ni ene inaga ruiko
1: mwe ni etago Paul Waiganjo na nake na kugira ni atiga wira ta advisor wa president
0: o advisor president uriku
1: well
0: ando agene madhaka anyway na he mwanake dona ni gutuma bisa yake dole ka niwe we kuria mwena wa Embu mwanake ucio aturite ururite ku hito ko ni ngini toy wethagwo anyway ando aitu thank you so much mwana nake ta cio ndumira I ndumiriri I mean bisa cio ni gukoro ngi ma connect na aciari ao
1: yes.
0: Na ucio kura tuikire ni atiga wira ni kaundu gaka ni turakonera 18 na ni gucoka ukuona ni ulinge hindi nwe geni kukaigua ni athie kia makengi guthi kiana hakiada
1: kiana hakiada na haho uo itu hoi muno na ado ginya ni marauga hau neho next
0: ni kamufago wa fagetu no ado a Kenya akirima mohigire muno muno
1: yes
0: dehera mutumio sio na tokeria uhoro wegie johi ino iroragando ni tukwenda kumurika thirikari tondu kuratwika na hendo beri nyonire rigiji amirekereria no kuma kuria muthenya kuria US kuma tuko hwaine no ni arekereirie ngucia ni kurengwo nya muicio na he andu agwetire aria concerned magioroto merwo inyui ni inyui mutumite johi ino ihure gukirima tondu ati ni mamuka ndikwenda kugweta ni ane rigiji ni we mahinya macio makogweta tondu rigiji gutiri mundu atangegweta ona Trump na oiga andu acio magiraga anga marehagirwo milioni igire o wiki dikanikana ono muthenya hari o kiganda kuguo johio ndigikiuria and it is directed to our community. It's very sad. Na mutumio twinake haha twarehe tondu nitukwenda gukumithia waganu ucio ukoretwo kuo cucu wi mwega uhoro waku
2: ni mwega fiyo
0: ni kitu kiambere igenda gukwira ni pole na ruo rutiguanagirwo na ngai witwa roho ni ngoro yako rebu ri atajira witagwo we
2: itagwo tajeri
0: esta jeri
2: guge
0: esta jeri wa guge kuma ku
2: kumede
0: kuma kemede tajira atiriri ni undu uriku ugukorete na kitu ape tugeithio ni uwe mwega ve
3: ni ndi mwega
0: witagwo atia
3: jitagwo miri njuguna
0: rebu ri mutaraini atia na cucu uyu
3: mutumia unu wa itura rito na he mwiretu wake urahurukire na ni aremereirwo ni kumuthika
0: na rimu maundu macio ri maundu macio mamukorete no ni juno maundu ro matitu okay niki kwina kio
3: okay kimende gukoretwo gukinyuo johi in fact mwako yu tuge urora kuma January nginya riu utiagite guthikwa andu mirongo iri aria tui no recent riu tha isi kurakwiria andu ana mande gwakwiria andu atatu na Paulina wa mutumia wa
0: kuhumu. Ajohi theri.
3: Ia ajohi.
0: Kugu idhafuri ya lele ya kagore ya kugate kia buku kura kuwa ando wa tatu oro muthenya ajohi li. Leu nini ini.
3: Nini ini.
0: Todo wake kura iturale muwe tuli kitake mede. Asio ni adwa igana?
3: Ni ana alia makuete wiki eno.
0: Alia makuete wiki eno.
3: Na medhi fitari ya mwe na mwe makora maitho.
0: Na tuko iga pole kure family isio shosho. Atere ugune kiriya kukolide.
2: Leu nye kiriya kia gorie. Kia gorire ni thina ucio wa mwiritu. Na riu age kinyua njohi icio na age gikua. Na riu ekuru mocarĩ ni nemereirwo ni uhoro wa kumuthika tondu ndi na hinya. Na ndi na ungi mwanake nake uhanite ni kuo njonjire ni undu wa nyamu ino itagwo stroke. Riu ngarigwo ni atia tondu ni ndirĩ wĩra na haria ndi ni hakuheo to ni hakanjo riu ni ndirĩ na hinya ona munini riu ngaiga mukindeithĩrĩrie ni tondu wa hinya wa Ngai.
0: All right na tukakiuga uhoro ucio ni turaukumithia na njĩra nene muno Reu re, mwiretu anyuaga akoretwo akinyua njohi.
2: Ndaranyu na kũrĩa mbere-inĩ rĩ ndanyuaga rĩu aikaranga nĩguo ambĩrĩrie gũcoka kũnyua rĩu kinyera akĩmũtoria.
0: All right. Reu re, mwiretu agĩikarĩte na thirikari no mũmbunge wa kwanyu?
2: Nĩ mũmbunge rĩ
0: mwari wa ithe itu
3: ni buru wa kahanga
0: na leure ni mwa kemale ithi toro maudu maa makia giru ni wukoro magifaguo toro niyo makia giru eyo ni national government uhoro wegi security kora uwe mwena wa national government na ni marakio na kiyo kira kira anekire magiru ni wuthikuwa ni dhirikari dhirikari wuthikuwa makania ni dhirikari ili kutu na dhirikari ya national na tu na dhirikari ya kiruwegu ituo county government akomete thibitari lebo
2: niki ni Naivasha
0: ni Naivasha
2: ni Naivasha ni kuwakwile ide
0: o aru alatu waliru kuhu
2: ona danini ni da ikaigiri akihuruka
0: akihuruka yes leule gwedaga kuonia ando aito the seriousness of this matter mutumi hoyo nia mkwere hilo ni mwiretu watu wika hemu wanake onake onake onake alorete ojira ya mwe bosio I don't know reule niki hake nene muno na nitukwenda thirikari ya mudo gwitwo kana mudo gwitwo MP gwitwo bro wa Kahangara ni arokire kumenya uhoro ucio andu gwaku andu acio
2: wakwa
3: ndokire kumenya etire macibu akimariria haria wabici-inĩ yake ha DC
0: then
3: koguo ndarĩ akinya itũra rĩa Kimende ndokire kũmenya ũrĩa gũthiĩte na mbere
0: gũtirĩ mũbango ũbangĩtwo
3: makuĩte
0: andũ aigana itũra rĩu
3: gũkuĩte andũ ana
0: Adwana.
3: Airetu ere na anakere. Mwanake mwarathi kwa ira witagwo Sharago. Umuthi tha isigwe mwanake urathi kwa witagwo Ikeji. Na kwina Miriam Joki. Ucio nake ni mwiretu umwe. Umaketi itura toro nake onake family ya udiri no hoti ndari aciari ndari andwa uru ucio nake abite kuigwo pedin na ru uyu Paulina.
0: Eje to pedin iko.
3: Ena ivasho nake mosari.
0: Aya, mosari fi ne biasigana.
3: Mosari ya na ivasho erari ya shiringi 500.
0: O muthenya.
3: Ne
0: kusigana.
3: Na kuma riria taru joki akwire kwi mande. Rusia na kwa kira wakiria thiku ithano mukaruta 700 Paulina akwire Wednesday akwirire Naivasha twastara ho aitronete ginyaru muthenya wa Sunday harathi ku ithano igathira icio ne ngiri ithano.
0: Then
3: Rusia go dige taraga ru o uri akamwira tubangite mathiko
0: ne hari kindu gigwetwo na ithanduku
3: hena ithanduku na ngari ya gukua mwiri na admission fee ya kuria Naivasha ne ngiri igiri.
0: Na mudo sio wetu mheshimu wa boro waka hangarari gotire mudo ungimwira tha ici twina mudo wake aria mamuthurire aria mamuikariirie gite kiu mamwire ne maremereirwo egukugwaka meme ne maremereirwo ne guthikana na ne kiundu ne mutumio ne mutumio tari na hinya mukwona atia atire mudo ungimwira no ngiuraruga maku
3: hena muheshimi wa Karisho wa Wanjiru
0: haya mudo gwetwo muheshimi wa matangini aratuigwa mutumi hoyu ri ni amwe aria maguthurire ndireda gumeta othe mudo wothe wathurirwo. This is a very simple thing toro gwesiria isine siringi ngiri ithano haya hena ithanduku na ngari icio ciuka mbia cigana
3: ni ta ngiri 50
0: toiga ithanduku na ngari ciuka kindu ngiri 20 kana ngiri 25 gitiguo na ici uguo kwoguo magikorwo marikitie magikorwo mekirite indo ta icio no tukorwo tugikirikia hatiri mundu ungikorwo ukimona eh
3: ni wesi hari wa ndumekuo kimende magikinyira muheshimi wa buru wa kahangara
0: na tondu ni ndu urahanikire ni kinguki kirahanikire ri ndangirage ukire agitane musemani ya the sarere family ici na mwene ba nake agithiki andu ma customer make na ni ndu ria undakaragia wa ndu ria ma advertiser ga johi andu ria maigagwo hari ya billboard ni andu ega muno andu mena githithi kiega no riu aria ahuthiri ayo magiru no gwikiraga in fact andu bati magiru no gwoko makihuthira acio asio
4: era
0: sa ke asio niyo magiriyo ni gukorwo magikiraga magikiragwo bisa ta icio za mwiritu tocio ye ha gwirekiro riu ri tareke ru atu gwikari riu te katiriri mutumi oyo ri ithuita jajo ugora tuke atia no ngari ithuita jajo ugora tuke atia anyway tabe tusokanirie aya shoshu
4: na hata itu are me homa twariri
0: aya murata uria mundu wothe uwe handu rajigua no mundu wothe rajigua mundu murata wa nungari we can do this no to nyitanire to mundu wa kindu kenini kenini radi gufangite oguo no to gathika mutumio uyu I mean mutumio sio kwete oro rii tondu twehererie mutumio cio murigo cio ha koguo mundu uwira namba yakwa we can do this
4: ta
0: imagine
4: na tuiretu toto twina ciana na corona nena mwanake wihuriciaine
0: leo haha hena mathina maingi
4: mu na
2: ni ndiraiga jikaraga haka njuna ni ndiraiga to na muthuru wakwa ne rigite gukua
0: na leo amathangi makimenyerere matigake igate mutumio uyo mai gatiguo mashimu wa matangi murata wakwa mutumio uyo agikohe mundu gukuigua twina mutumia wi haha na no ende guteithiririo leo ri kwocia tugikorwo na kindu ngiri 20 kindu 30 40 50 no watu leke ti horosio ai ko no murajigwa aya mudu murata wakwa wena namba yakwa ajikirie kindu tutaithike mut tutaithirie guthika mwana mutumio uriku mutumio ucio tetiguo mudu wena namba ya ngari murata wa ngari kiate na wena muthuri murata wakwa etagwo mora wa fins kwa ko he mudu ramuigwa ri ni twa nake kuria gwa samiki samikei no tureki horocio no tureki horocio aya mudu wa ndumira ngirigiri uto PF kihara ngari he mudu kuonete aya ni no hurire mudu gwetwa mwaure ja hurire mwaure ndi ndi muhurire no ndi muhurire una ke tukimudu bulega aya tondu to tige ikarogu
4: na kaunti komisi na kio neti mudu mo wage kuite
0: Timoto mwa kwa ugaga. Aya, nekukoro daria nao, eno dela ikira. Wisia ABC kidogo. Noni tuko kwa tuono utaithio. Aya. Etuguo? Hmm. Haunehega. Thank you mudo wetuo, nidakuwa na mudo wetuo, shagewa A to Z, thank you. Aya, euri. Dada mumena onogari goro ngihurira
4: ando
0: maigana sega to haruru kiri bise yo goro ge katia goro na ni gigara ni na bise no torole kana no tune ne to kumanya ni atia to kufaga na nogari no kuma nawe no to ngire ida ni mukuma
2: ne
0: ure odura to gweka we mathina wa maku na ndaigwa ni maingi muno no kainu wa gutaithia no nginya twarie na andu aya mwasagurire aya thank you hospital sauce ni dakwa na sauce ole ne emuvuri murata wako koragwo kure kundu gwitwo itora reho kura gutanywa gojohi gwita gwatia kejabi mweshimiwa sauce na kenia jikiri ya giri igiri niko guo na ni nyongerere igiri niko guo tuu kurole tuwalikia mochari fee haya ni ujoke gari kurola adumaiga naona ndoleka na ni guika atia wada huu ni taku na nwa anyade kila message wada huu utaikia kilitu gari utaidhia mutumi oyu haya alright diyo karunu wakiona the magnitude ya horoyo ata itora regi manirira kwa ado makiria ya atano ni todo wa joy kuratu kile mount ke no ke abui kitu radhi kwa kuraku arome atatia tumia arome atatu daily na udona statistics hizo tasie nini mara fuma sio manini no manya mudru me gukua haya na ke haru ni joroge kiarie Ano njiroge kiali ni ajikirie magana matano ano njiroge kiali dinamanya no sio na nyadikira kali twaga ku tondu mari twa mana ma mpesa na mana mag twita na gumatiko me undumwe aya riu ri tuhoro turikiti horo igi mochare fi twethe kidu igu kedu reka ni guona muthuri murata witagwo mweshimwa mwa ora thore kana agmutuni usakita itikagite tiega nukusija dhimo ya mudo weto mwishimu wa mwara wa iFriends kwa bize mwono mudo kumwona amuhire na kawaruturenda haa mudo kuwona mwishimu wa matagia muhire uguo mudo kuwona ugi karuko wadhangona kia muhire othe aduwa maasaguri wone ya doa ya anyway tare nyewe wabeo igire vini waso kwa muro right now dedo hore star 624 hash thank you no mwananchi wa mulera darasa thank you and God bless you kaya kora adime haya mwananchi alright ate ove ona overu hako operation nukura kuhire mwanake ni udo wa johi nera utio boy child wako nikori ikarata furuli wa Lesotho Lesotho daisi maro igat matomerwa nake matomerwa ro me kuma go kuma Kenya ni ukweda wena passport charo ne toko na ni ugato wakilisha all right maro igat matomerwa nake todo nake ko una one ma kuire magithira jogwa trench coat thank you aya emodo haru ni shege ni adomera shiriki gidano Ndewe haru nishege lele ugai mwadha nile haru nishege maritu wa make maya shege wa cookies kumakari yo bank light industry gai akora adhime so we are at 10,000 Eto nitukurekiririo horo cio ni njuye tukurekia aya na guthiaga atiriri tareke nyambi ndimureka undu kamwe beza icio ranengena mutumia to cio ni ngai wako bithia direct niguo ko no imagine ukakoragwa ati ati we nginya ni urarandura ngai. How good it can be ukoretwa atiri we ko we ni ukombeire ngai ga nini ni wako bithia niguo nake ngai akururaga tairia ririko ndangenda nginya uhutio ni kindu mundu kana undu na kia ikaraga akwa ibetia muhuko. Thank you so much. Aya. Leule. Thank you. Leule ya togwe kari. Dreda wewe igrede ini waso kumura hura *624#. Aya. Ido ide hifagetera ini tuwe na TV, tuwe na dimu, tuwe na sona, tuwe na ngobe, tuwe na kutuge uwe tuwa school fees. Ido ishe shio. Na dreda uinu kiotale kiedu. Dredo hura *624#. *624# usagure item yaku norizikane adwa bene mirogwe tano na maha ya modu bonus ya 25,000 tuwe hamwe *624#. Aya nansi mwaura ni dona sirikisha kumagana matano norizina kema nyasi nansi mwaura nyoliko kanya adikira lito todo ya lethe iniwa Mpesa tirio legi egoe na leo letuwega hini no gari no tuviete wega hatu na kedo giri kwa mine mwereu no tuviete ro wega
4: okay.
0: Hemu doku nete na no gati mwa kuwe dole na kodha isi aya
4: turiste te kuma moko materi
0: na gari no alike kiyama nete nete kwa ikara ge ge ge kara gya doma ikana ona na tako ikira nea nyonga eno gege hore ah kedige na kedige kaben aya dera le tuthie mwana ore ongi ko no igwa no gari le lesotho ni maroyire marenda arume as East Africa muno wa Kenya dinamenya kira kira to mamo igia Kenya na charo aiguo guona tiwe guira gari oige na passporti
4: abi
0: na kodo ko ni gukoragwo na Lesotho ngucia ni makoragwo na gold na dikane die ne minerals ta gugu hauro re ni minerals makoragwo na sio ko ni kurende kana andu arume physical te maka make magitio uteithio thi cia kuraya makuire
4: niki
0: makuire no yundu ta ici yes leure toho wae gaigo kututika na bali guetia na hembo tumi orariria roiga atiriri araigiria atiriri hedo acio mararagia ate ha mudu wina kana no asiari no asiari thetio ni mudu umubete mudu stable wina gwake ai todwa anake aya ri ginyona ona keria gasensa ga guthuguma ni kahoririo ni joy tondu mathi methugumeire riu ai ko ga guthuguma ni kahoririo lugari ri e mwaki nikore
4: ne gai yokoigwa
0: le no gai yakoigwa tha na niwona ni ta kiundu ngikete ate ne urabo ate we taro we ti umuthi ni ri ndiona maundu macio ni ndi na details uthie embassy ya Lesotho ni ndi na details
1: Drona makiuga Lesotho ni wakura kwa na diamonds. Diamonds nyingi muno. Makiuga kwa na semi-precious gemstones. Na industrial construction minerals. Na idegishita kwa uranium na base metals. Isho shio the chukula kwa kure mwena wa Lesotho.
0: Nagotiri arume.
1: Eni.
0: Alright. Aya. Emodo wetuwa Paul Carey. Arume la sirigi magana matano. Elikana Moirore sirigi magana matano. Miriam Mugoge sirigi magana mere. Alright. Aya.
4: Atumia
0: ai kariyo roa anyway ona ne takurekia no ru he na bemwe jeri wa mwaura kumaga tukuyu oh thank you god bless you Alex ni gutha koratheka Alex wa jamii kwa jataba ujikirie kedu twambeto thike mwana ucio
4: etsagana
0: Alex ojikie kanyamu Ah, wakairu wa mrera, thank you so much. Eh, haya. Alex, jamii pishori rais. Taba oji kia kanya mtothi kia mwana modusio. Na neka yurako obidhia. Urako obidhia. Na olidikane Alex. Dhini wa mzingo orionyu wa gareta. Dhioru taruta miriri tatu edifai. Wiki haa. Eh, awe digimaka geku oria. We mrata wako. Alright, and I know we'll do that. Alright, thank you. Now, tuwe na mtu miawe haa. Tukire kiriria. Kwa gu, lesotho kwa tuka ginya kuna diamond. Ni udogo yetu maginya charu alega vira. Anyway, najiragu hedro ya atiriri. Udogo yogiaga ugere kiriri yogu kutu kage ati. O anakiata tu anakiata tu marakua. O everyday. Kiabu, hee de ugeta, ugetio, utaidio. Wahianyo wajira happy birthday to ga Kenya, Esther ga Kenya, ga Thiari, Mrs. Utamaduni, inawa your friend Mr. Jirega kwa one igwe, Jire ya Mutaro, kanyanyaine, thank you. Na wahianyo toro nwanyo na ali, teka terere. Oh, Paolo ki alieni wa wada huu. No, asa. Wado, Paul kiyariye nerele, mwuriti koge wado, thank you, God bless you. Aya, nere ule, wahia nyetaji kia kanya mkanini, thudhikia mutumi ya hiyata, tondi ntugwe kolera iruo. Alex Mwangi, Alex Jamii Pishori Rais, tamakane kia siri gigi, dhuru wana mwuri mwaga. Aya, thudhikia mutumio, siyo tutaidhiriri yoyo. Leu kira kaya gekuwele, wedo kaka anyamu isi, ado mario nakawe ole, onore nyua kira kifirire kini. Taruka ya hea mwudu ilo ido ilia mwudu edete. We Alex eh nagari dugudu gudu akiaga aya uyu no ugi aya Paul Masharia udina manyanu na yake kigima I know we'll do this aya thank you so much aya leure tuko na mama yuko hapa Kameme FM tulikuwa na yeye hapa hii mwaka tulikuwa na wewe mwezi gani
5: mwezi wa 3 tarehe 7
0: hapa hii Aya, leo todo leo turoka kurekiriria na ndeto njega ngai ni aringite kiama otoria jirire na mutumio uria uma haha warira muno atumia ciothe me haha ngai aromagiria maithori ciana cio ciorite na he mutumia wa ndumira mbica ya mwanake urorura kuria mwanake munini Donat ndumeirwo bisa yake na thank you so much usio wadumereta go Nancy Shiko na akorone moyo mwanake sio nego mwikira theini wa Facebook manyari original ona TikTok mujireka ne moyo mwanake sio ni ciana ici irethwo no ruthu haha twena mutumia we haha kwa majina unaitwa
5: Damaris Kuriecho
0: Damaris
5: yes
0: Kuriecho
5: yeah
0: kutoka wapi
5: Kadanga, Kiambu County.
0: Kiambu County.
5: Yeah.
0: Kiamba,
5: Yes.
0: Okay. Haya, wewe ni mama wa watoto wangapi?
5: Mama watoto sita.
0: Watoto sita, mtoto wa kwanza?
5: Anaitwa Ruth Anyole.
0: Ruth?
5: Anyole.
0: Anyole.
5: Yes.
0: Mm-hmm.
5: Wapili Jane Rose Nafula.
0: Jane Rose Nafula.
5: Yeah.
0: Watatu?
5: Peace Nasimiyo.
0: Peace. Nasimiu.
5: Yes. Wanne Esther Bahati.
0: Esther Bahati.
5: Yeah.
0: Mm-hmm.
5: Watano Joyce Gabriela.
0: Joyce Gabriela.
5: Yes. Wasita Joseph Natebe.
0: Joseph.
5: Yeah.
0: Natebe.
5: Yeah.
0: Uyu mkonaye ni mgani sasa?
5: Ni Roots. Yes.
0: Aya. Aya, dreru, a teacher residing at Kirai Mangu died yesterday at Igena Igania. Wamoturi, Wamoturi tadikani no no johi, johi. So, leu le dikani rona leti yoru nene nemuno. Leu watu kiremurai ge, muai gehari, leu muakirega. rĩu mũkĩona mũ rĩu rĩu rĩu mũkĩona mũtindĩkĩrĩrio
4: ndĩrwa
0: aya good morning don't mind mbona gwetwa jeri wagathuri na jeri wagathuri okay ta ta wao wetagwo nyine wa joka nĩguo tiguo na mũthuri wake George Mũciri Joka na andũ maracemania gwake makutano hakuhĩ na DC Person Station agathikwo Tuesday wa Kanyonga rwa mbũri ndeiya poleni sana jeri wagathuri aya rĩu rĩ mũndũ ũgwĩtwo jeri wa kũrĩa kũndũ gwa gwĩtwo akoragwo market master ajira don't mind the ID names guess what yesterday was awarded na ni araheirwo award ya exemplary good work at Kiambu County thank you na ni join waiki akiedo thank you aya rĩu rĩ nĩtũgũthiĩrwo na mbere kĩa iwa mũrera no tũikie kĩrĩ tũthike mũndũ ũyũ na Alex Jamii Pichurais na ikia giri giri na leo ule na igawe ekwada difa igu wake dikana age na besa na maudu mothe mega na fiasara siya kaithereme sasa mama
5: yes.
0: Kuna watoto ambao likuwa mekuja hapa kuangalia mm-hmm. Moja likuwa naitwa nani?
5: Jane Rose Nafula
0: Jane Rose
5: Nafula
0: mm-hmm.
5: Na Peace
0: na Peace
5: yes
0: ok Ayo, nikubalisha tu nipige simu moja hapa hivi tusaidia mama yuko hapa. Mama ako na mashida mingi sana. Yale. Ane kwa kira gemegara kia. Ok, nengu kimahulia toto. Tigeti yoro daikani nengu tolekie shida wa mutumio. Nengu kira... na nejo ni tukurekia shida woyo wa mutumia ucio tukuma haha turikiti tukuma haha turikiti na ni thengi muno ni tondu wa kumunyita kamurehe guku ni tondu ucio riu ucio dali odo riu dali odo wageka no agifuthire ku
4: mwana ni mwana kane mocho every chain mwiretu ni akua
0: anyway all the world aya riu Mama Damaris.
5: Yes.
0: Sasa mtoto ambaye ulikuwa umekuja kwa ajili yake mmoja alikuwa anaitwa
5: Jane Rose Nafula.
0: Jane Rose
5: Nafula.
0: Mhm.
5: Na Peace na Simiyu.
0: Peace na Simiyu.
5: Yes.
0: Jane Rose yako na miaka mingapi?
5: 12.
0: 12 years na na Peace?
5: 10 years.
0: 10 years. Sasa what happened hawa watoto sasa wakatoroka ama wakapotea?
5: Hawa watoto?
0: Mhm.
5: Kama mimi mzazi kutoka nianze kukaa nao nimekaa nao kwa miaka 2 huku Kiambu na walikuja wakiwa tu watu wazuri kidogo kidogo wakawa wanaanza kutoka ikawa ni kitabia tu ya kutoka kidogo kidogo tunawatafuta baadaye kuna siku walitoka tukawa tumechukulia ni kawaida tukawatafuta lakini hiyo siku kesho yake nikapigiwa simu na polisi kuja Kiambu.
0: Alright. So hivyo yes. Sasa au watoto walianza wakija walikuwa watoto wazuri. Haya, sasa ni sasa ile jambo la muhimu. Ni ya kwamba watoto nipatie habari njema watoto washapatikana na wako mahali pazuri.
5: Yes.
0: So huo ni muujiza.
5: Kabisa.
0: Haya. Kwa hivyo Peace na Simiyu na Jane Rose na Fula.
5: Yeah.
0: Kwa hivyo usijali watoto wako in a good place in a safe place. Sasa kuna wakati kuna mlikuwa na kesi na hao watoto na mtu fulani.
5: Yes.
0: Alikuwa amefanya nini?
5: Alikuwa ametumia huyu mdogo.
0: Alikuwa amenajisi yeye.
5: Yes. To wakati wali wanachizi. Kwa hiyo kutoka vile wanatoka huyo mtu walikutana naye watoto wakamuuliza time. Ikawa amewadanganya akasema sijui place watu wanauawa kujeni kwangu watoto wanasema wakati walienda wakasema waliuliza huyu mtu unatuambia twende kwako uko na familia huyo mtu akasema ndio kuenda kukuwa na familia alikuwa yeye peke yake saa kuanzia hapo siwezi jua kienye kiliendelea hapo nilipigiwa tu asubuhi simu na polisi kuja Karori kidogo kidogo kuja Kiambu hospitali. Nikaenda Kiambu.
0: Alikuwa amenajisi wote ama mmoja?
5: Mmoja huyu mdogo.
0: Huyu mdogo.
5: Yes.
0: Na sasa huyu mtu alipelekwa wapi?
5: alikuwa ameshikwa kwa karori.
0: Kesi bado inaendelea.
5: Kesi kutoka tu apotee. Kutoka hapo sijaijua kesi inaendelea maji.
0: Moja kidogo mheshimiwa. Jambo. Yes.
6: How are you?
0: Ni ndiye mbona bono dina au rukumaro irigana.
6: Ni
0: ngoku wethaga hi. Tado leu le ne da kwa da kwa merwa ne muriko ha ha hi. Na leu he mutumia we ha ha urakwirirwo ni mwari aroragirwo ni Njohi na nowe thina wa Njohi we ku thini wa Mount Kenya.
6: Niguo.
0: Ari amara kuire ni kuri gwetagwo ni Kimede ni wari kana ga story kau.
6: Rewu
0: ona gutire mutongori uri urathie kou ona gwika atia niu he mutumio mwe uma haha ai.
6: Eh.
0: Usio case yake ni une desperate tondu ginya haraikaraga ni kuheo ni kanju na ni araingatwo. Na ena mwana ngi we wheelchair ini na kio nake ni aroragirwo ni Njohi ndari kindu.
6: Jesus Christ.
0: Leu twageria gukire na 1212. Leu daki ugatire leu dukereke jarie na muthuri muratai. Tokirore kana na kana noto taithanie ka budget ka gothe to kuonaga atiriri ni biasi gani yako ka in between 50 or 60 will to dike modo yo leu le ukuona atia munene
6: bwana nyari ni sasa kwenye kero kinene muno fururini jina ni kuira moni yo ino liyo lakiri atu
0: muno nguo
6: leu taduri
0: Mbona
6: tukiwonaga nayo jemu ya kura na jauye no. Nima brother no kia toki kiri tigata bururi ni kana kai tumone mawira.
0: Niguo niguo.
6: Ni kinya matirahikania.
0: Matirahikania toro ginya transformers yaku ire.
6: Iyo na itu to tona tu to to to ire tu kasi ko mara tena miaka 21 22 23.
0: Eh.
6: Ni umoro mani maito ire muna ko bururi kaga besa. Na makaba na mane ku matirama kaba tetigera matirati tandira.
0: Eh.
6: Tandira. Pero to ni tan de tata community. Kana ta do siube.
0: Neguo.
6: Tu te dice ana si tu na tu gatari na mani te temi. Na igu da community to tiñi to ni temi ni akwa ni. Modu si abati ko zikori da boje le bona nya.
0: Ne bi ya gota le bona no adiko ginya rucio tigari sande mande no adiko.
6: We ko goi. Ne oiga le pesa si gana.
0: Kabaje tikaroka in between 50 or 60.
6: Igeda kimi ogwetano ni jega.
0: Leuwe akerere kurekia riu uhoro ucio rikitie we.
6: Leu ni ni goda kimi ogwetano.
0: Eh.
6: Utumire?
0: Eh.
6: Utumire family yo?
0: Neguo.
6: Tukaje kurwa ni ata kitu kimateithia itia kumarekere bacha ko ikamu ndu wao.
0: Akereguo.
6: Nyato to ku muzizo wena kiriro kingi ugendo ko bikana tu.
0: Neguo.
6: Kina kiriro kinene.
0: Iwe ga yakurathi mena ndukana agaido.
6: Amen.
0: Na nwega ungitanga weri twari yaku tondu ringi andu matiramenya ni uturaria nake.
6: Aiya, kanyu marere ine.
0: Yeah, of course yes.
6: Gai. Na rajera.
0: Gai.
6: Ngoko ndira rogano.
0: Eh, no aria we nduri handu tu hukite.
6: Thank you. Jitaga maurai. Andake rogama. Jitaga maura wa Finsco. Na ni CEO wa kampuni ya Finsco Africa. Na uzikali tari ndron ni sana ni ni kile mwa katakati ka sene yete kite kirimo kwa jari. Amali ya kwa kwali. Ni ado mu no le ule mati wa kwe kama waka kule la kwa kwa. Nuka liwa kwe kati ya nao. Jita kwa mwa ura. Ani nini ndira luka maketi kia governor tikitu wa DCP kia bu. Nikyo neka ando tutekisi ya nisi kia mawira.
0: Ata kire udoki.
6: Ata liku merira mawutu maikiri. Tule hega. Tukile yata tole siku kukitu kia buli. Nasi ya nasi ya nasi ya ona.
0: Neguo.
6: Nasi ya nasi ya nima ona enesi ya nasi yo.
0: Eee.
6: Kwa na uwezi wa tute hivye.
0: Thank you. Leu neko kuhure ya doi mariera ini dekeri ya dumeha de mahure sida no.
6: Eee.
0: Na gaya kurai. Mereu maune madhikane. Maune madhikane.
6: Apo ni mariera ini ya hivya mwikili yo wakameme.
0: Eee.
6: No menda medidi medete.
0: Thank you. Leu lide. Tuwalikia madhiko no gari. Aya, leure na wewe wabe gaya korathi mena gweka wega.
6: Amen.
0: Leke uraikara ta tare do kwire yuruga itiwe changamuka. Ndeta ure weke we kaudu kega muno leu tune kurikia turarikia. Ndo weingire theini wa kiruge gwetwo soko mura ura star 624 hash urikie orosho sagura item yaku. Mama mbaya anaitwa Damaris na kurieto.
5: Yes.
0: Sasa watoto wako wako kwa ile children's home.
5: Yeah.
0: All right.
5: Yeah.
0: Iko hapa Kiambu, lakini nataka nikuulize swali.
5: Ndiyo.
0: Ukirudishiwa hawa watoto, utaweza kuwasimamia?
5: Watoto wangu, mimi naweza kuwasimamia hata kama pato ni kidogo, kama mzazi. Niyo tu kutoka ndio ilikuwa inanichanganya. Yes.
0: Kwa hivyo ombi lako kwa hiyo children's home,
5: kama watakuwa na uwezo wa kunirudishia iko sawa. Na pia kama wataona juu ya juu ya ile kitu ili happen, pia mimi sasa inanipea wasiwasi. Kwa sababu tulikuwa kwa case
0: hiyo, hakuna jisio
5: mtoto watoka, tukaona wale watu watoka enda kuona yule mwenye aliwanajisi na wakatisapia kwa hiyo wiki. Sasa niko na uoga.
0: Kuna uoga.
5: Ndio.
0: Alright. Hiyo kesi pia tutasukumana nayo.
5: Ndiyo, kwa sababu ilisimama hivyo, nikaambiwa nitafute watoto, nikawa hivyo.
0: Sasa watoto tushawapata, kwa hivyo kesi itafanya nini?
5: Itaendelea.
0: Itaendelea. Kama kuna mwenye alihusika kufanya hao watoto wapotee,
5: yes.
0: Tunawaambia pole, kwa maana kesi tutaendelea nayo.
5: Yes.
0: Kwa hivyo ilangu tu ni kukuambia kwamba ujikakamue.
5: Yes.
0: Watoto tutakutetea.
5: Yes.
0: Utapewa.
5: Yes.
0: Sawa sawa.
5: Asante.
0: Maito. Leule wa microphone. Gwadaga kwera terere. Uhoro mwega.
7: Niguo.
0: Ate ngai ni ariga kiama. Leo tu na besa. Singevika mwana.
7: Niguo.
0: Nitekuo. He arata kwa magic kiria sio ka green kidi komine mwe. Na leo he muthuri twaria nake ha horo riu eta ku mwora wa Finsco. Umuruga aruga mana kiama aruga magete kia gavana kia bu. Ne ne ne ari

0: Ah, nimeta abuini ya kameme kayu kamu jivitu wa mukira emwe kwemwe. Rorada kwemwe kwemwe.
1: Aha.
0: Hatire DJ na hatire zini.
1: Hatire.
0: Alive. Wewe. Neve. Wasi ole neve.

0: asante sana metabwine ya kamemeka yukamwege every Saturday ongo nguo huko huko huko kuhana
1: neguwa neguwa
0: na toa huo tu toka shoka toka kuna gerali yido toka ufanga na yido
1: ufanga
0: iyo toka kenerara rwebo mwenore yoke na muhuko waku
1: wako roge kia kedu
0: toka kusheka
1: yes
0: na kore kusheka ke muhuko na wako igira kure kwa star 624 hash igira kwa ororiu star 624 hash kwa idone nyige by the way
1: yes

0: cash.
1: Yes.
0: Igrade ni wado kwa yaka memero reo. Yes. Na nwaga hivyo mwono ni mwari mwo jega.
1: Ndage ileka mwono mwari mwo jega.
0: Kuma Korea nips. Jega wa nips.
1: Yes.
0: Ni ana ni jega. Children are like wet cement. Jekawani, salimika sana.
1: Salimike sana.
0: Metabu ine muno. Mudogo toshike wa cookies. Araiga, oya, oya.
1: Oza.
0: John Maggie, asante sana. Ona mudogo to mnyere wa waya.
1: Kugate mnyere.
0: Nega nithia. Alex wa Jami. Naga tora tumo ga idiria pairoti wake.
1: Mbone na marathi kiama.
0: Kiama kere kiao. Ya grima kana meli. O wiki.
1: Alex wa Jami.
0: Tumo ga idiria pairoti wake. Kende terere buka muno.
1: Wawe.
0: Chef Martin Jero na wane daku na wa Monica wa kariyo bangi ya sante sana. Na umesalimiwa. Na Jera.
1: Ah, sasa Jera. Hi Jera.
0: Jero wa Media Max. Metabu ine muno.
1: Yes.
0: Tukwa bako tithia o hanini. Tondero na tuina agani

0: nigeto joseka tuturaka na machete the king muthenya wa saturday si hada tha inya tuthikagiriria mundu gwitwo faul producer na wa ngare wa macaria thini wa riribuka overdrive
1: utire mundu tangienda
2: komeme kayo kamwiki mwagotosha.